ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, er ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

0: Ecce Agnus Dei, ecce pictore peccata mundi, beati qui a cenum advocati sunt.
1: Dominus nos fictus, rendres sub tectum me, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.